so bolvarci, med podravci najboljši školarci. Ampak odhode sud na glase sido, jedne roze četiri leta idu. Najlepše se živi med mirovci, to su gazde s debelemi novci. Jesen ima tri put preobrne, s kje se zide, šep se na